0: yambo.
1: Ah, kuna mbauri ya mpua ya kanga ite desira kina kwa ima mpua nte denga aponga iyo kuna kakaya yeso wa kairua wa ya kanga ite ya kante desira ki teririki ero iro ipike nte piko kwa ponu wapu ina kwa ntene pime ni mewa teririki yesa nti ya kairua haa ina ngesiro ya nke teririki Era oiro ibikin ti tipiko ko kon wapu ina kon teni pimen na hotel ri ai kana pam kat kero ame kan ai kana pam kat kero ame
0: ya da pateni me wa kya ya kon kat kero ya na si wa kai ni kama pe wa to mo se ka ya kata uro ya na kon tere ire ta nai are ten me tu ai anti are ni monika i peru kali gerawan kan wanda nyapung tepung eh erapa
1: oh ya karapa kodi ki ampun dona kira na penting apung ayo ndara ni mewa ken ka boske ya dei tadi kita panahan ka kategori no koim garawakin no spangam de tinga apung ayo men nam tapero kati meto ndona ye yon ara ni mewa ken ka boske yo ke ya dei tadi kita panahan ka kategori no koyam kuraki am kurakin na tayo yung kwa katikiroay na yun man ibayan na katikiroay nte tinga pung ayo kaya da tauroay na pen katikiroay yon panan mayuri FM 89.9 karawakin na kaspang ayo akian na tauroay kaitaray na wante tinga pung puri de ayo ay pinte meto na pen mawa tiray ni pukim na koyim kira kwa nang anap panam katikiroay pinte meto na mawa ara rain yon ara nampan tarapon na isuan ni mawa akia tapuro wawa isuan ni mawa

Yangwe ya, nte mene sege. Yeta kute mene te omete rankinaki. Tepo ya esiswa mene taya, nika ines me omete ka rankinaki omene kapaya nte onabe yo. Punna roya, na yeta ya ika amaisa kiasa nkwa nipaka yei, kenikonaki yei, imain ya puntoka nika iroi omene deke kapaya ya. Eng, omete ka rankinaki omene toka nika ina ya kourwa ikai, hapuna taa roya nwa akinako. Ondekele ile yeye mende ya kapaka, nikarukua ayaruko na yetuko kina ya kuru ari akanta ni ngaya. Enga yungande terungurungu tuwana ya kuwa uwa yonte ya kante mani temena. Nge wabime uwa naririki temani hei. O ipunda kiruko ntena kuroya na wakini business. Ndiririka rimuina oyamanga katara kina nikakaya na mbakuri ntetauteka. O ipunda kina peruko ntukuro na nunane. Enga yari yamanga katarika na business, mayamanga kapaka na penteitirane. Ganding kay wabuy meni mewa na ridiki ni mewa te mani ayo. Oye menga katana pe kariken na namakuri na obisin te tau teka. Mente tay ayo oye rike na namakuri. Mete kanganga ngane pa ati ayini ariana tangira. Ariasa ni nyangwe ya paena karikia babuna. Yesi karina na pe nitoki meauna. Njero aria urua kina nunto wai onro taki anamakuri. Isuwa te ridiki muina oye te imetua te mani ayo ni menga katari kireken na namakuri na obisin te tau teka tenua te tay. Mebunna kiroko ntereke na makuri inanonda na kakatai ya kana tenua tetai ya kane. Tenua teririki imuina nke itene puime isuwa na ririki temani yei. Hoya menga mwani katari kirekena na makuri ntetau teaka. Hoa ntoka nikai fayareka na makuri. Mebunsi uwa na ririki na makuri. Hoya menga buwana pia na makuri. Inanonda puina teririki imuina. Hopun uwa na tai temani yeyo ni katara kena ntena kwansenera. Meya kiroko ntetoka nikai na natai ya kana uwa kane. Oi muina ya manga katara kina na konte na kwa etaka women presidents, meapunna kina perike nena yei. Onto kente tai uwa teririki muina, nke ini meabui meto wana na ririki temani ya yo, oyari niyaki, pa ana presidents tiepe ay Amerika. Ingebunna ki rukonte para na nante mani ya yo, nika rukua ya rukonte sa, ayariki pa kausuun tiepe ay Amerika. Ntepunga yo, au ayaki arapatante mani ya yei, pa yasani meti. Me iti metuwa uringa kina, mekina kina iru ya kaini Amerika. Patemena ayasa kairiri kiege peristens erangi nikinaki ipukenda na waki ni kairiri. Eng, kwa taya pandanya na peristens Amerika, esakara kena yo. Punto ware Abraham Lincoln. Ayari teriri meka irawa ya kongorante inga pungei, paate kapaka kete konaki, inapundia indiki paate paini kawanano. Kona pwisi ikona nora kurakuranda nunti ameta, si men nora kini maisi nikapaka na kikona akina. Hali ya kikatutu nakwa, kini katukia menuwa ya kinantepa ya rika nikarekia irona. Me ikati imetua haba inareitana kwa na waki, nikataya nikarokuwa rekente toka nikai ketitoko arewa ya kina. Arasa kamia wari Yesu Kristo. Itangiria pa, inangana kukurakuranda nuna, nikarinda inanum, onanuwa ni meum. Pwa kuonga nikona iwotam, inanu nikangangante mewa yu. Kona ponde ide ini kwa runika ponga na akia, pa kuwaonga ni kurakura oani wana wana. Itangiria Yesu nika iriko oani buwokiko nungwarukoiko na konti toka nika ini kuwa uwa. Isaki, alikanta ni gaya meiromu. Mengaya rebubusia, kaukananom nika pene na kwaina, pa enariki papairasi ni meomu, nika tuwapungu, oani nikirani pongi ni meomu. Yangu ya, ndi minisei.